Kiitos lopumus, no me kiiren patsjäkäs. Set nii kruulat sopapaa jo potilus kon nemlenne. Nemle, me aserekkis, asirresi osorika. Kun me kovjo potul vaitis, haatro kysse osorika. Nemle, me aserekkis, asirresi osorika. Kun me kovjo potul vaitis, haatro kysse osorika. Näkki testen ostovarno, siitä mönus menesti. Menni tämän opajarul niiken pirus tjeneski. Omenjetske ostelete, var menni tispinäte. Ohai se mettudukset, niin onki tjukol pisäte. Omenjetske ostelete, var menni tispinäte. Ohai se mettudukset, niin onki tjukol pisäte. Парменитис пинаде, Охай семет тудок седни, Конни чукор пинаде.